0: mutumio yo ari wa digwa na ne athiaga kuri jaji akamwira ni ndirenda kihoto jaji yo akamwira asha gutire kihoto ukwamukira no agithi na mbere kuringaringa murango na jaji uyu akiuga atiriri ni nguhe mutumio yo haki yake twahoera bururi wa Kenya ngai ni egutuhe uhotani ngai ni egutukiria ikiro ngai ni egutwabararia ngai ni egututungatira tukigerera thini wa gutongorio thini wa mahoya maya ni Evangelist Lusa Wago jiri wa itahari ya moyo dugata ya gai ere da ire foruli meaka mirongo ere na etano togera ire hau netoe ate Kenya ne kuhona na Kenya ne gutorania na Kenya ne gutige kiro kirea kege. Hallelujah, gai aradhime foruli wa Kenya.
1: Amen and amen and amen. Ah, etago gai na ne gai munene ne joe Jehovah gutiri odomulito nawe na dokare ka foruli wa Kenya orire tume mwena watatu city tusoke tuabate okuria kunduwe wetwa Dumberi ne Dumberi
2: Reverend Joseph Kimani Kinyanjui kuma Church of Restoration Dumberi tokugatha ngai ne tondu ne kuri hinya theini wa mahoya madiko moigaga theini wife kuria Mariko 11 muraini wa 24 ati unduria wothe mwahoya mwitikagie ati ni murikitie kuheyo naguo ni uritwikaga wanyu kuna na kundu ucio tondu ni tukoretwo tukihoera bururi wito wa Kenya na tukoiga ati ni gukugia na atongoria megukorwo moimanite na kuri ngai ona mahinda ma muthenya wa muthi turetikaniria twi hamwe ta bururi ati ngai ni egutuhe atongoria aria moimanite na kuri we na maundu maria mothe turathie tukihokaga ngai guru ria bururi witu ni mekuhinga tondu ucio tuhoyaga na ucio tuthiaga kuri we ni mwihokeku madiko moigaga ati undu uria wothe twahoya tungitikia niguo turigia naguo na niguo turiheyo koguo tukwenda kumbura no mahinda maya matiriri ati ni kuri no ndu mweru urekika bururi-ini witu na ni kuri mithingi iho itari ya kingai iranye irenyenyeka ni tondu wa hinya wa mahoya na kuo ndu ucio aturi a Kenya ni ihoya riakwa atiriri rekei tuthie na mbere kunyitirira bururi witu kona ciothe na ndu wa mahoya ngai amurathime.
1: Haleluya kuma kundu gugwitwo Dumberi toe magoro tuthie kundu gwitagwo Kangima gwitagwo atia mwena wa kwanyu Kangima kuria mwena wa kihoya tukore Pastor A kana Pastor Amos wa Jie Bogwa. Are you there?
3: Thank you. Mwathani agocwo.
1: Amen.
3: Mwathani agocwo. Ngai ni mwega na niendete bururi uyu na guoko gwake. Ona twana tha turagumirwo ni mathina. Guoko gwake kuri iguru ria bururi uyu because Kenya has a prophetic destiny na gutire ngai undu ngai atanyite iguru ria Kenya ungihuka. Koguo maundu maria mothe ngai arite iguru ria Kenya ni mekuhinga na theini wa ritu ya Jesu Kristo tukuona nginya beu jethe kigaruruka athuri makigaruruka ni tondu wa uhoti wa Ngai atumio na ciana micie igicenjia ni tondu wa uhoti na uruti wira wa roho mutheru theini wa ritu ya Jesu Kristo ni wega.
1: Amen. Muthenya wa kurikia mweri we nana urikagio na mahoya gutugiria Ngai na ningi kumwambararia riu tukwoya maguru tuthie kundu gwitagwo Kiranga. Kiranga ni kandara ni itura ritagwo atia ritagwo Kiranga
4: na ni twakorwo twaiguithania na uhoro wa Kiranga ni twahoirwo ni Reverend Susan tukera Jehova Ngai.

0: ukoragwo Lebanon, Kuwait, ako wapi huyu? Nyandikirwe WhatsApp kwa 0700376166 0700376166. Tugithie kuria tunyite mutungatiri ta Reverend Paul Nganga kuma kundu gwetagwo Slau. Slau ni mwena ayu.
1: Na gethi nyingi muno athikiria akameme. Mm-hmm. Ni jitagwo Reverend Paul Nganga na de murata wa Evangelist Lucy wa Gojiri. Mm-hmm. Na nethikagiriria Evangelist Lucy wa Gojiri mutumia date na jirane muno de guku Ngeretha. Ni jikaraga itora litagwo Slau hakuhe na Heathrow Airport theini wa UK. Na de mutungatiri wa kanitha wetagwo House of Divine Solution International Ministry Hodisim kana Oasis of Life uria ukoragwo guku Slau. Uria ure rugu roa ambassador Dr. Bishop Joseph Warui. Na ni giroga mirira aria tukora kukoku dhini wa diaspora. Ni geta kuhoera furuli wito mahide ni maya. Na kuhoera kwa ni dhayo. Ni uigwitha niyo. Ni adu makorome kedo kemwe. Ni todo especially mahide maya tuwele kiri kugia na idhurano. Ni kuhoku ya gana ihege shanyi ige. Kukagia nohoro wa uitage kiwadha kame wanagi waido. Adu kukanerira na ihuhu kanyo siyamitha mamige itamanya kakana korea siumaga. Noni hoya ria kwa ate gai agro agrore hedayo zini wa fururi ni wito. Maadiko magai maroiga zini wa aroma ikuminenya na muheri wa ikuminakeda. Ati tuwe kagirire keo gya gwekerera. Mahudu marea mare haga dayo. Ohoro mare haga ohoro wa dhayo na magato ma tuoganagirire hinya na runi nido ihoya riria dira ahoera fururi witu ate gai arodiri kana ihida inirere atume kugia na dhayo atume kugia na uigwitha niyo antumagia na ohoro wa kwenyitanira na kwedana kugia na ohoro wa kwageno ohoro wa gayo kano bara shiage dhini wa fururi ni witu na iluminasyo ituke ni ikikinya mwisho dhini wa fururi ni witu nitura ahoya ihida inirere gai ashere na jiraya magegania na nigetha na gomofa goake ugituka ni ugi Kenya nira dhini wa fururi ni witu wa Kenya liu ni hoya riria dira hoya na especially mahidema tuere kire kukugia na idhurano ate gai arodha maka na hinya wake ugirone kana dhini wa fururi ni witu mifango yothe ya shaitani egiru waka kukinya nira ni toto wa hinya wa gai ni tuadithiri ya fururi witu maudu manene na maudu mega gire kiriria ni kenda kutumage dhini ingimuno kure moshiari wakwa mojari uikaraga gitithia ohamwe na family ito arama koroko korea gitithia itora area ya Arali korea Limuru na Evangelist wa Gojiri tuwego kuroraya nitukwedete muno na nithengi nitodwa wera mwega uradina bena kuruta dhini wa fururi ni wito kuhoera fururi wito na kunyitirira fururi wito nituwe apostolic leader na nituwa kwa dhiria maudu manene na gai agudhina bena kutheremia wera waku adhina bena kutugata na jira ya magegania na kukwarameria mihaka nitodo gai wito ni mwehoke ku udosyo nitukwedete gaya roo kuradhima gaya roo wekawega ore ge area makodi ni wa diaspora ngitagwo Reverend Paul Nganga jikaraga Slau na dugata kanda itagwo House of Divine Solution International Ministry Hodisim Oasis of Life mugyuka Slau ni mugutukora ngaya murathime na ngaya mwike wega theini wa resoria Jesu Kristo amen
0: amen and I love that hey thank you muno ngaya ro gutugana gweke wega what a joy gukorwa rucini rwa muthe mwathani aturutete gukwaga tutwara kundu gwetwa Slau thank you muno Reverend wega wa ngai urokuigana no tugeithirie Bishop Warue Abazida thank you so much ladies and gentlemen